Tobias Sten og sier da til meg var altså det. Fotball jo I Kongsvinger da, jo mer enn Kiel toppfotball, også breddeklubben Kiel. De har massevis av lag, over 700 spillere. De har nettopp ansatt en ny sportsleder, det Martin Blakseth. Vi skal snakke litt med han vi når Frida Åndevik har framført låta «Tenk meg om».

Det var Roy Lønnhøyden det altså, som framførte låta som het I uskyldighetens tid. Vi skal videre til Too Far Gone. De ute med ny musikk. Sommerstid, og vi jo på tampen av sommeren, så da passer jo den låta.